0: 皆さんこんにちは。9月19日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 頑張れパンチ君、
0: ヒムネラパンチ先生。先生はお子さんと動物園とかにはよく行かれますか？
1: 小さい頃、まあ幼稚園生の頃ですかね、はい、何度か行ったんですけれども、そうですね、最近は全然行ってないですね。なんか動物園だと普段の生活ではまず見られない動物ばかりですから、はい、結構大人の私が行っても毎回楽しんでましたね。
0: 私も動物園大好きです。
1: そうなんですね、
0: でつい最近というか去年ですけど、パンダちゃん見に行ってきました。これはですね、何回も行きたいなと思っていたんですけど、なかなかチャンスがなくてやっと見に行ってきました。ところでですね先生、
1: はい、
0: 今日本でものすごく有名なニホンザルがいるということなんですよ。それで、今日はそのニホンザルパンチ君をご紹介したいと思います。じゃあおのれとよチンゴンダリブタンケボシチョ、
1: 何々にちなんで、
0: 何々にちなんで、モモは연관지어서モモを出そう。
1: この町の名前にちなんで新しいお菓子が作られました。
0: この町の名前にちなんで、名前にちなんで하면이름을따서、이름과연관지어서이런뜻입니다。그래서이마을의이름을따서새로운과자를만들었습니다。
1: けなげだ。
0: 아주어려운상황속에서도씩씩하고성실하게노력하는모습을보면서기특하다、대견하다라고할때けなげだ라고합니다。
1: 病気のお母さんを手伝う幼い子供がとてもけなげでした。
0: 아픈엄마를돕는子供が아주어린아이가오사나이코도모이렇게됐죠어린아이가도테모케나게되시다매우기특했습니다
1: 우치토케르
0: 우치토케르라고하는것은요마음을열고친하게지내다또는허물없이지내다라는뜻입니다
1: 共通の趣味があったので初対面でもすぐに打ち解けることができました。
0: 共

0: 普通の趣味があった共通の趣味が있어서初対面でも初対面、初面、처음만나는것이죠。처음만났는데도すぐに打ち解けることができました。금세친해질수있었습니다。금세허물없이지낼수있었습니다。란뜻입니다。はい、それではですね、頑張れパンチ君、どんな内容でしょうか。
1: 今、世界中で注目されている猿といえば、千葉市川市の動植物園で人工保育された日本猿の子供パンチ君です。
0: 요즘세계中で注目されている전세계에서注目받고있는원숭이라고하면즉원숭이를꼽는다면은千葉市川市의동식물원에서人工保育、인공포육、즉인공으로길러진아기일본원숭이펀치입니다。
1: パンチという名前はルパン三世の作者であるモンキーパンチにちなんで名付けられたものです。
0: 자이펀치라는이름은ルパン三世、ルパン三世의작가인몽키펀치그작가이름이몽키펀치거든요。그래서이펀치라는이름에서따온것입니다。
1: パンチ君は母親に育児を放棄されてしまったため人工保育で育てられました。
0: 자직역을하면펀치는엄마에게서育児を放棄されてしまった。즉육아를포기당하고말았다。조금바꾼다면엄마가육아를포기했다이런뜻이잖아요。즉엄마에게서버림을받은거죠。펀치는어미에게버림받아서인공포육으로자라났습니다。
1: 펀치君が母親代わりに大きなオランウータンのぬいぐるみのオランママを連れて歩いたり。
0: 자이펀치가母親代わりに엄마대신즉어미대신커다란오랑우탄인형인오랑엄마를데리고다니거나
1: 抱きついて甘えるけなげな姿が SNS で大きな話題になり園のアイドル的存在となっています。
0: 抱きつく、꼭끌어안다、甘える、응석을부리다。그래서꼭끌어안고、응석을부리는그러한대견한모습이、그러니까엄마대신에오랑엄마를꼭끌어안고이제대신하고있는거잖아요。그런대견한모습이 SNS 에서큰화제가되면서엥、이건동식물원을말하겠죠。여기동물원의아이돌같은존재가되었습니다。
1: 当初ぬいぐるみを連れて群れに戻ったパンチ君は
0: 처음에는이큰인형을데리고무리로돌아간펀치를
1: 仲間からなかなか受け入れてもらえず
0: 이펀치는다른동물이받아들여주지않았다하는거거든요。요거를조금바꿔서펀치를다른원숭이들이좀처럼받아들여주지않아서
1: 一匹でオランママに身を寄せることがしばしばありました。
0: 혼자オラン엄마에게身を寄せる、의지하다、몸을이렇게기대면서의지하는거、의지하는일이자주있었습니다。
1: いざ勇気を出して仲間のそばへ向かっても無視され相手にしてもらえないこともありました。
0: いざ막상정자용기를내서仲間のそばへ向かっても다른원숭이들곁으로다가가도무시당하거나相手にしてもらえない상대해주지않는일도있었습니다。
1: しかし社交的なパンチ君は少しずつ仲間と打ち解け元気に過ごせるようになりました。
0: 하지만社交的なパンチ君は사교적인펀치는조금씩仲間と打ち解け다른원숭이들과打ち解ける허물없이지내다즉친해졌고元気に過ごせるようになりました。이무리속에서아주건강하게지낼수있게되었습니다。
1: 今はオランママからも卒業したくましく成長しています。
0: 이제는오랑엄마에게서도졸업する、졸업하다즉독립해서씩씩하게たくましく씩씩하게성장해가고있습니다。아でもですね先生제가이원고를쓸무렵만해도진짜잘적응하고있었는데8月にはこのパンチ君が攻撃を受けて怪我をしたりしたんですよ。 で、パンチクのファンからの心配の声

0: が集まっているそうですね。うん、
1: もうファンクラブみたいなも
0: んです、ね、すごいですよ。전세계적으로そう、여러나라에서진짜로너무이펀치가그오랑엄마를데리고다니는게자기보다큰오랑그엄마를데리고다니는데공격도받고막그렇잖아요아잘되는가했는데조금다쳤다뭐이런소식이있어서조금가슴이아픕니다하이소리대와의미をよく考えながら聞いてください。
2: 今世界中で注目されている猿といえば、千葉市川市の動植物園で人工保育された日本猿の子供パンチ君です。パンチという名前はルパン三世の作者であるモンキーパンチにちなんで名付けられたものです。パンチ君は母親に育児を放棄されてしまったため人工保育で育てられました。パンチ君が母親代わりに大きなオランウータンのぬいぐるみのオランママを連れて歩いたり、抱きついて甘えるけなげな姿が SNS で大きな話題になり、園のアイドル的存在となっています。当初、ぬいぐるみを連れて群れに戻ったパンチ君は、仲間からなかなか受け入れてもらえず、一匹でオランママに身を寄せることがしばしばありました。いざ勇気を出して仲間のそばへ向かっても、無視され相手にしてもらえないこともありました。しかし、社交的なパンチ君は少しずつ仲間と打ち解け、元気に過ごせるようになりました。今はオランママからも卒業し、たくましく成長しています。
1: 74ページ、土曜のやりとり。
0: じゃあ、오늘의대화입니다。
1: あ、あの子が話題のパンチ君だよ。思ったより大きくなったね。
0: あ、저아이가화제パンチ야。思ったより大きくなったね。あ、생각보다많이컸네。
1: 本当だ。前はいつもオランママを抱いている写真ばかり見ていたのに。
0: あ、그러게。예전에는항상오랑엄마를다이테이르끌어안고있는사진만봤는데
1: 最初は仲間になかなか受け入れてもらえなくて一匹でいることが多かったもんね。
0: 처음에는仲間になかなか受け入れてもらえなくて다른원숭이들에게좀처럼받아들여지지못했다이런거잖아요조금바꿔서다른원숭이들이좀처럼받아주지않아서이삐기대이르고도가오갔다면네혼자있는일이많았잖아오랑마마오다이들에서는1人で隅っこに座っていたりしてたんですよ。
1: 今はすっかり打ち解けたようでよかったよ。
0: 그래지금은완전히打ち解ける무리와잘어울리게된것같아서다행이야。
1: あ、パンチ君が毛づくろいしてもらってる。
0: 毛づくろいらご하는거는요이왜동물들이요서로털을고르거나털을손질해주는거있죠이것을개づくろい라고합니다。펀치가개づくろいしてもらってる다른원숭이들한테서이털손질을받고있네라고하는거잖아요좀자연스럽게다른원숭이가펀치털을골라주고있네。
1: 펀치君よかったね。オランママがいたから不安な時期を乗り越えられたのかもしれないね。
0: あ、パンチ、정말다행이다。オラン엄마가있어서不安な時期を、아주불안했던시기를乗り越えられたのかもしれないね。잘이겨낼수있었던것같아。
1: 飼育員さんたちもずっと見守ってきたから安心しただろうね。
0: 사육사들도계속미맘으로지켜보다계속지켜봐왔으니까안심했을거야。
1: オランママと一緒にいる姿を見られないのはちょっと残念だけど。
0: 이오랑엄마와一緒にいる姿함께있는모습을볼수없는거ちょっと残念だけど조금아쉽지만그래도이오랑엄마대신에또다른무리에잘적응하고있다면좋은거잖아요。
1: ますますパンチ君を応援したくなるね。
0: 아유펀치군을더더욱응원하고싶어지네。펀치를더응원하고싶어지네。
1: 응、これからも元気に成長してほしいな。
0: 앞으로도元気に成長してほしいな。건강하게자라줬으면좋겠어。が한생후포육、인공포육으로크다가 6개월 6개월 정도 됐을 때 무리 합사를 시켰는데 요게 조금 어려웠던 모양입니다. 그래서 아직도 어려움을 잘도 되다가도 어려움을 겪고 있다고 하는데 간발의 판치권 정말 힘내서 잘 적응을 했으면 좋겠습니다. 소리대와 이묘 강가에 나가라. 요거 기대해 ください.
3: 아, あの子が 話題の 판치권だよ. 思ったより 大きくなったね.
4: 本当だ. 前はいつもオランママを抱いている写真ばかり見ていたのに。
3: 最初は仲間になかなか受け入れてもらえなくて、一匹でいることが多かったもんね。
4: うん。今はすっかり打ち解けたようでよかったよ。あ、パンチ君が毛づくろいしてもらってる。
3: パンチ君よかったね。オランママがいたから不安な時期を乗り越えられたのかもしれないね。
4: 飼育員さんたちも、ずっと見守ってきたから安心しただろうね。
3: オランママと一緒にいる姿を見られないのはちょっと残念だけど。
4: ますますパンチ君を応援したくなるね。
3: うん、これからも元気に成長してほしいな。
1: 76ページ、楽々言葉相談所。
0: 7월호 23쪽에 신진노 우치카라. 자, 여기에서 우치라는 게 무슨 뜻이죠?
1: 하이, 우치와 탁상 의미가 あるんですけれども, ここでは 何々 している 間, 何々の 기간 という 의미 ですね. なので 신진노 우치 というと 신진노 기간 という 의미 になります.
0: 자, 사전에서요. 이 우치라는 거를 찾아보면 참 뜻이 다양한데요. 그중에서 여기서 말하는 신진노 우치카라에서의 우치라고 하는 것은 시테이루 아이다, 나니나니의 기간, 뭐뭐 하는 사이, 뭐뭐의 기간이란 뜻이 됩니다. 그러니까 신진노 우치라는 것은 신입인 기간, 즉 신입일 때 이런 뜻이 되겠죠. 자, 이 우치의 다양한 용법 중에서 시간을 나타내는 것, 그것이 뭐뭐 하는 동안, 뭐뭐 하는 사이라는 뜻을 나타내는데요. 또 나이 우치니 이런 걸로 쓰이면은 뭐뭐 하기 전에라는 뜻을 나타냅니다. 자, 한번 AB의 대화를 볼까요?
1: 회사 야메테 이기리스니 이쿠노?
0: 아, 회사 그만두고 영국에 간다고?
1: 와카이 우치니 류학시테미타이토 오모테타카라.
0: 와카이 우치니 젊을 동안에, 젊은 사이에 이렇게 되잖아요. 그러니까 젊을 때 유학을 가보고 싶었거든 이란 뜻이고요.
1: これものすごく人気だよ.
0: 이거 엄청 인기 있어.
1: そう? じゃあ売り切れないうちに買った方がいいね.
0: 아, 그래? 그럼 우리끼레르 하면은 다 팔리다. 우리끼레ないうちに 다 팔리지 않는 동안에 이렇게 되잖아요. 그러니까 다 팔리기 전에 갔다오가이네 사는 게 좋겠네 라는 뜻입니다. 자, 이렇게 우찌라고 하는 것은 뭐뭐를 하는 동안 그 사이라는 뜻으로 쓰이는 시간을 나타내는 용법이 있다라는 거 잘 기억해 두시고 그래서 신진노 우치카라 하면은 신입일 때의 그 사이부터 신입 때부터 라는 뜻으로 쓰인 겁니다. 하이, 소리대와 미나상, 간발의 판치쿤, 의미를 考え 나가라, 모이치도 요구 기이테 구다사이.
2: 이마, 세계중에 주목사れている 猿といえば, 千葉 이치카와시의 동植物園で 人工保育された 日本猿の 子供, 판치쿤です. 판치という 名前は, 르판 3세의 作者である 몽키 판치に 지난데 名付けられたものです. パンチ君は母親に育児を放棄されてしまったため、人工保育で育てられました。パンチ君が母親代わりに大きなオランウータンのぬいぐるみのオランママを連れて歩いたり、抱きついて甘える健気な姿が SNS で大きな話題になり、園のアイドル的存在となっています。当初、ぬいぐるみを連れて群れに戻ったパンチ君は、 仲間から、なかなか受け入れてもらえず、一匹でオランママに身を寄せることがしばしばありました。いざ勇気を出して仲間のそばへ向かっても、無視され相手にしてもらえないこともありました。しかし、社交的なパンチ君は少しずつ仲間と打ち解け、元気に過ごせるようになりました。今はオランママからも卒業し、 たくましく成長しています。
0: はい、皆さんいかがでしたか？先生いかがですか？こういうふうにですね、各国に結構その動物の中でこうスーパースターになっている、まあ、韓国で言えば一時プーバオというパンダ、
1: あ、はいはいはい、
0: その次今ルイ、フイ、そして4番目っていうか3回目ですけど、はい、双子ですから次、はい、赤ちゃんが生まれたんですよ、もう少し名前が公開されると思うんですけど、そうスーパースターになりますよね、またですね韓国の動物園で白いライオンの双子がいるんです。
1: それもどんどん人気が
0: 上がってるんですかね。ものすごいですよ、みんな、うわ白いライオンだって言ってますから、やはりこのパンチ君も、まあ、他の動物もですねみんな元気に育ってほしいですね。
1: そうですね。それでは皆様今日もお疲れ様でした。ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。